0: The Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best bojo danes Simply Red. Skladbo, ki v originalu ni njihova, leta 72 sta jo napisala Kenny Gamble in Leon Huff za legendarno skupino Harold Melvin and the Blue Notes. Ko se je pa v 80-ih lotil tega Mick Hucknell s svojim prepoznavnim, svojim mogočnim vokalom, je pa tale pesem postala čisto druga. If you don't know me by now.